rana, nosim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

rane, nosim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

noćas zavole se u srce ka nož pognute glave tiho si prošatala